0: na otwemu ni nyina mpo se wantimi anya forebo ni bia atwetwa ji wa kone ese nyina so sa forebo na adwa dan ko an ye ye ne sa anasu ye Monday
1: okasa
0: eti ye be kone sa na afi ogie ne fa hudie a ekoso no urade afa ne boni so apone bi e di agu ya brabom e di agu ya chance mu e su e fure di a etime di esese ya bo si etime etime adi nyina ye o Christ o she ye din mu abushi ya mantantam na no ada si di agodo a wuti ye ya bepem sabre no anya wanwa se gana fo ya nso di fo jima mu ye a ohun no ho afo no ye no me yetete plan bi omo fofa fofa o e me na me ka chira wabushi ya ye yetete se no ho afo no fa plan bi o di fo ye no mo ameta bi na an kwa nya ye yo Ghana do call the CIA, the Gekelemian Kosalan de Equa. Hila as Minya may be a man, the CIA, the Nekodok, you call the Captain Jesus man. Our program was a sender here now ground the CIA. Oh my goodness. Mia Fofo, Anthony Loco. Money, money, 9 day.